Kalla mig Lvyjebe. Dela mye festivalide. Gjeka den festebe. Valgte jeg då kjøpe med skapte. Danse på appegyen. Gjese ledan. Børe med stien. Innav gjelige dersen.